0: Onda Vasca Conecta.
1: Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética, RPS 128/24. Gabiltzaren eskutik, Donostiako artisau Uda 2025 azoka uztailaren 12tik 27ra Donostiako Alderdi Ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako artisau udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua, Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz.

0: Vasca. Quique Alonso. Onda Vasca Conecta.
1: Eskuratu 1000 euro Lasarte Orian. Uztailaren 6tik 19ra Lasarte Orian kontsumitu, bonoak zure datuekin bete eta erosketa txartelen zozketan parte harezazu. 1000 euroko erosketa bonoen saria irabazezakezu eta 3 ordutan gastatzeko aukera izango duzu. Lasarte Orian erosteak saria du 1000 euro. Zatoz eta parte hartu. Aterpea elkarteak antolatuta, Lasarte Oriako udala eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarekin.
2: Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-50 edo autokaresurpa.com.